båda kvät. Så har musel åt mig elda, så det driller hajat mig sälta. Tar om hense vises kajert, av da musikanda gajert. Då har fjärdele tort en shoppa, sälta gläsle, då en sluk. Kalle, lass dig doch ett fåpa, vad ismer nåt en vajet sruk.